Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

Hej, det här är Staffan William Olsson och du hör på Ordentlig Radio. Jag vill ha fri, tjubidua, tjubidua, jag vill ha fri, tjubidua, tjubidua, jag vill ha fri, tjubidua, tjubidua, jag vill ha fri, tjubidua, tjubidua.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer. Och hur

av din dufter kärlighet från hennes hår. Stiger en sång upp från hjärtat ditt

Den som är druckna ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slår upp dörrarna. Han ska släppas in. Den som är druckna ska släppas in. Hus som bara var till lev, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna. Hur ska släppas in? Kom, stig på. Kullen är så kalla och gråten är så grå. Du som har druckna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är druckna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lassa, blev möcket i sinn och skinn. Porten är åpen och du ska

Den som är druckna ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slår upp dörrarna, han ska släppas in. Den som är druckna ska släppas in. Hur som bara var till lev, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna, hur ska släppas in. Kom, stig på. Kullen är så kall och gråten är så grå. Du som är druckna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är druckna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lasse, blev möcket i sinn och skinn. Porten är öppen och du ska släppas in.

Den som är druckna ska släppas in. Han som gömte sig på gröna, som krympar sig i vintervind, slår upp dörrarna, han ska släppas in. Den som är druckna ska släppas in. Hur som bara var till lev, som brant av skam i själ och sinn. Få upp dörrarna, hur ska släppas in. Kom, stig på. Kullen är så kall och gråten är så grå. Du som är druckna, du som datt i tolte trinn, du ska släppas in. Du som är druckna, välkommen in. Du som ramlar rätt av lasse, blev möcket i sinn och skinn. Porten är öppen och du ska släppas in.

0: fanga den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-huset är jag annan den undergrund. Finna ut ting man, vi fanga den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flik och du vill sön.
2: Hej, detta är Geir Mjøm Olsen, sammen med
3: Odd Espen Skjerbekk.
2: Och vi är flinke gutter. Och vi hører på
4: Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.